0: Mamene?
1: John Cena.
0: John Cena. Okay. Very good. Men ma ak about Christ Church. Very good. Chwala ke ngage. Agamo.
2: Okay.
0: kay carré
1: wang ma mara ki fiji ma gi ngema ko di pour carré gi wini do ana mor gi be
0: a foy foy di toile uncle tony mena uncle tony ku paquet wa ki la ngol mor ben ma tek toile foy choni ma mena enu men mego mangrad ke doc chen pe ba en ri ma pa wini do an doc chen pe ma don pelare gati ngir kanyu mera rapa win do an ben kong la dit James
2: ali ton tajere
0: iri chune ni
2: ala chuombe
0: ana jole line ba James
2: ala por jole line
0: chok pala ko chu ma bewa
2: a chok pala ko chu la bo ko ta ma kan
0: ah bali pere
2: america mi na we ma wan ko la go na nya nga nya chu
0: bena tena furu ko ko ata bin wona gere
2: ba ko ki ron ka ya ba
0: Okay.
2: Yo creo la alarma de
0: Amen.
2: Ana
0: foi James.
2: Amen.
0: Okay, we ka nong chim ki bot o yire ki ya waj.
3: Ana foi jo ka chim.
0: A waj jo ni ni la dieta.
3: A waj chi ni fu mo ba.
0: Ana foi la chi mi gwa ki ma ta ga de da.
3: O we la chi ju gwa ki mi ki li do ti chan ku de no.
0: Kidong bena foi de toile meko roski keo foi de toile dana ko duji mano genti ka wunye speak FM wa gam chimi ya geke cha wa chair matak to Dennis K Highland Dennis K Water foi chu
4: Asule
0: Francis
4: foi yes a Christo
0: ki foi na na ka yene beru kwena
4: a beru ti e ro cha me don e na no tak tak mo wa wa
0: okay
4: foi ma te wini wa.
0: Ana foi ba foi la chwej me gwoke.
4: Ah foi bana. Mi a twal mod bori.
0: Ana gamu.
4: E don won kon gin nanu tel le kana ma chet da mor be.
0: Menu me go Florence.
4: E don da. Da wen me ti go chi mre di ti po mor ni. E da mor a me na ta grace. Kacet kiceni pa morgi away.
0: Okay.
4: Amire mi yigi we pa dongo meo.
0: Mano ma mene ni.
4: Calm down. Pimeleng nung kie.
0: Hey, calm down. Afoy ba?
4: Afoy ka chulo ba medigum.
0: Medigum bene. Okay. All right. Henenu, Lawin Radio. Ngeni tincheng hadek Lawin Radio. Wataka chero ki nang nang meno ki duwe mea bij bena mi chero ka tume wa donke neno maroma pawe chel ki ken no wa kelo duwe mea biji ya gikne dana tima pulu tuwa li line and I feel like premier now work down work to twal. Hello. Da foi chini ba man gane.
5: Ki foi
0: naga naga.
5: Ma sorry chat.
0: La chan kwete bodu kany chune ni Richard. Ana foi la chune mi gwa kije de kuma tien ba. Kakare, a foy to twan be mean away in any hen watch a mirror hamar, yesu. It tote tote mama don pelare. Hello, speaker fam.
6: Woman?
0: Yes.
6: A foy,
0: sir. In chodini?
6: Ah, chodini.
0: What a liagda. Yele yele mo way endak da konya konya da gam chimme mi age ke kar wora gago yan
6: afto je mata
0: ana fo jo ni bagam cho ma be
6: na kam mo te ga kong me go mama wa te wala ga
0: nen me go florent
6: amo at one kam me speak family ya mo to anko la mama tiri nye klar sa mo ke tan de mar wi nye de speak mana
0: okay
6: war na yo ka you don't speak fine, so when you need to go to the daytime, and then you pay gum line.
0: Pay gum line. The yellow paper.
6: Afford
0: to al kasuko men wood a gago and a low in radio. Okay, down to your team at Dawoodi.
7: Sorry, sir.
0: Da wuri yi fara naga naga yi mati mani ni da wuri mai kana mara kirene
7: aki o me sa hol ba ko
0: eh fara naga naga
7: ana fo chuni ya
0: ana fo chuni gang bor chuni ni
7: gang bor chuni di na yo bala bala ya
0: chua ya da wuri
7: da wa da ling da ti bi chim do
0: ko ina nan gong ini chu ba ba wa
7: Acho,
0: bem. Tinha eu me unha do ano em Martini, bem.
7: Apoio,
0: tá aí. Isso me deu
7: como
0: não me
7: arrependo.
0: Fui aí
7: anda bem tudo, eu. Bem tudo, cara. Amigo, ele me pôs ali. Ok.
0: Okay. Amen.
7: Come on, uncle, you be married.
0: Foi me guake bene. All right, mina Dawoodi kila bora lawin ready. No da donk win you duan mego mangred. Ah, no tin no da disorted. Man speak FM tin ching dek wa beduki revive and reformation ministry.